Kerekuna nguva ndijona hajo kana gumi jomangwana neno mseso jeno kuna kuita makomo nangomuna na mseso mnangomuna dezore shikwarenta 4 minutos kuenga kuimba kwa Titu Flipi jino Afro Mingo kubada kuno kwa haja.